0: E ceas za dobroglasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Uleti, mamă, rad că se văzim pe ciclu.